Stockholm. Det ska vara bilder det här. Frodo är nere i knästående. Tredje falsa och spörsmålet var vilken band skråstrek huvudartist var det som stod bak disse riffene. Jag preciserar det spörsmålet så kunde ni börja surra med låttitlar och namnet på gitarristen, originalgitarristen då, men jag vill bara veta vilken band och huvudartisten som stod bak disse riffene som Frode Alnæs då spelade för oss. Spörsmål nummer 2, det kommer här. Vi är nu i jubileumsåret 1986, då kom alltså detta ut. Jag vill veta vem vi hör.

Den här gängen startade under namnet Paris. Men efter att de såg Spinal Tap på en konsert så endte de upp med namnet Poison. Det fick de här med Every Rose Has Its Thorn. God lördag till dig som är med den här lördagen I NRK P1. Jag heter Janne Helén och har nu med mig tre på rad norsk på norsk till dig. Och jag tänker att vi väntar inte mer. Vi startar rätt och slett med Rassica.

Och efter att vi har hört Kelly's Trick Me så är det tid för lite konkurrens. I nattnöt av denna gång sitter en veteran, till trots för att du inte är så, ja, det är så särlig gammal. För du startade nämligen tidigt, men vem är det som sjunger här?